Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Wir bilden ein Frühjahrkunde, klokken 18.30 til Stortis i Sarsbudgere mit Lovutschik og HP. Sundag klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så ut tegemot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Båtsvinnen, Vennom Skala og Norsk Vestor. Vi tar omfær i av, mandag kvalde klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarve, Øste kommune, Skjøsselen av Gøtjegg, Romavga kommune, Eiltransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Wir bringen ja frische Kunde. Da kann euch an der Zettwe til Stor Dis ist das Budget mit Lovutschik und Happe. Sundag klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så ut teg mot i AP. Klokken 16.15, ser vi fra Båtsvinnen, Bindel Skala og Norsk Vestor. Vi tar under omferd i av, mandag kveld deg klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt Fåbåsradio. Lorsdag av FM8, tutt Fåbåsradio.
1: Områdensen samstarvi, Estor kommune, Skjøsselen av Gøtjegg, Rundhaga kommuno, Air Transport, Christian Grøtnum, JFK og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skå vi langt på vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Faxe kundi. Sletcher tos.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjnar af fd.fo.

telefon og spennende nødjato. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanligere.